قیمتی یوکوری، بازار اونمی یاخشی، دریا قسقش پاکسی کسبی آمنون کرمنا آشورش کو ترکی بولدگان خاز افزل کسبی ساپلندو. سونی کبایچ تکنیکسی تدقیقات مرکزنن قرلشی تزلوک سو دریا قسقش پاکسی باقمچلقنن یادرولوک تکنیکسیتتا بütün زنجیر بویچ اوتکل گوجم قلب اشلب چقرش اوگنش تدقیقات اشلتشنی چون قرجی قروب قسقش پاکنی علمی اصولی یاخشی بیقیب Әм бекар тұрған тұздық су байлықын жаландырып, белік сылықтың тәрәқият бойшылықын кен айтып, пән тәтқиқат нәтижелері арқылық кәсіпләр нәқиқи құдырат тап құзып, халық тұрмышығы нәпкет көзіш. Шынақлы құрғақ, ерім құрғақ райуларының тұздық су, тұпырақ экологиясын түзәп, байлық айландырып, Yukur ünümlü paydanışının köpe etkili, kena etkili bulunduğun Şincan lahiyesi bilen təminləşdə mühim əhmiyyətki iyi gəl.